0: Rinyam kana patina, ta kuni jina, somba po ngwar lindrib jagabdi nugu, lam se kunu tsam chinda, ngil le kongan don zinba, ka uksen sogu jir lumen nundi, ronyong zindra warkam dani, terangar somba po kapar kalam ta dan sinangandaga tanga, korongi kanda ta uksen sam chizi di nungi tani, yung kapdazga tong tong zekin jik. Ya demu?
1: O, don zinba demu.
0: Demu demu, lika gajay sangto nga chunen sinna chik nukwa tin chishin ingo.
1: O, nyam ching.
0: Dedang chapchikita chorangika samchinda yung sotong di warkir katak tagmaga nirmri denchak diwishinbi jangwa ka lirsum dandashikab sumbaga tundi tumar udamtsin shungnu dimdashi.
1: Oya kwadimchi.
0: Dedang tagachivu nirmri denchak da joshya, da jabchungi da tangi da chorangika nartaw samchizga dredu ngaytan nirkarma zga chigitamu zga diso damzini da tangi kabda zgi na.
1: ओ या या कोटिच तग आ दासंग थमर तग छंगन जोंग छंगन वर्क जोंग जोंग नि तंग आ तग तंबाताजी टेन टुज प्लान नि न्याम दु सिनुगा आ कपसन बी जयंग वो चिप खम दन दन द गो नि जि वार्त आ दे तग तंग तंग दु यों मंदि छ
0: कोटिच आ
1: दियान छ क ता दासंग ngarng fixtum da tum jeri patni chi dan dut чгол дина чопон дэмдэг хифша зэгэзэг ажиг а да авчацга карта битатни чиг зэгэзэг шэчи мара отага тайн дина тасон дагцуу нарнг дэмдэг нарнг гаронтон нишунуга нюнга та гэрдатни а маран кори тага дэмдэг дэнжэ фшуни чиг дячи мама монцога сэндэ бзэ чутай тага अनि तग ता ngarng tu ngarng chunti do chung sipi tinizu a rang nyung at jidi dat ni tag ta khoin jidi nan ni jang da sawi khajong dam te rang apa jidi sungi aftan de yong jime ke chung ta ngarng tu koz kna sarang kuri dat ni kag ti jin ta kag apa ti ndem chgo shon dam mo ati sungi dat ni